Alo fai mai e whanunga le lei o le nei fwitai au fau. Nea so whao popo e le antua I lo o tōso I fua ma so mātō wola. E o mai a se o tātō tāpua I le antua, tātō tātalo. Le antua anga le lei. O e whawhangulo mātō wola I le nei fwitai au fau. O le so I fua manuia. O le mālo si fau, o manato fau, ma mātou fau ma fau. Awa aina mātou mua I o atu I nā ua fiu. O mātou tālo, o maia e ala I lo wanganga. Nā nama maia, lo mātou vai, vai malele ato atoa. Tau toa lua ina I mātou I whi au mga ruenga o le nei fo yasu. Mātou tālo, awa li tia le nei tāpua inga I lo mana. I mātou I loo na tāpua I le anganga male wha maoni. E ala ia Yesu le mātou tālo. Amen. O te whaita o ina nisi upu mai lea fionga pa ia lea tua. Tu si mole nei tai au mo mai